ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i u

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kosti kilogram 7,99, crveni domaći krompir kilogram 0,99, sok jabuka nektar liter i po 2,29, minjon kocke klasik chocolate 200 grama 1,99, kombinovani frižider Vox 999, mašina za suđe Vivax 459 maraka. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Supernova.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
0: Iz kod kataloga izdvajamo roštinska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
1: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
0: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
1: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
0: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: kompletnom namještaju za unutrašnji prostor i baštinskim sakcijama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 15. do 21. 7. Akcija sa cijenama koje ne smete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4x2 x 1,20 m sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas!

firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada: centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 333.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama od 17. do 19. 7. Lubenica Beduin 0,69. Svinjski but bez kosti 5,99. Šunka za picu Neoplanta 8,99. Nektar pivo, limun, grape 0,5 litara 1,19. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina kilogram 10,50, kukuruz pečenjak komad 0,99, pivo jelen 4 pack, pola litra 4,45, pečene slane pistacija Magic 80 grama 2,99, kombinovani šporet Vox 599, kuhalo za vodu Vivax 22,95. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz Kod kataloga izdvajamo šunka Pik kilogram 13,85, majoneza Tomiko 285 ml 1,99, pivo Heineken pola litra 1,49, sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.

0: Sarajevu,
1: 21 je u Prijedoru i Zenici, 22 osim u Banja Luci izmjereno u Doboju i Bijeljini, 25 u Mostaru, 26 u Neumu i Trebinje je trenutno najtoplije sa 27. Sutra ponedjeljak, 20. juli, umjereno do pretežno oblačan u većem dijelu zemlje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, jedino Hercegovina sunčana. Jutarnje temperature od 16 do 26, a dnevne od 24 pa do 36 stepeni. I utorak sličan, sa jutarnjim temperaturama između 15 i 25, a onim dnevnim od 22 do 28 u Hercegovini 35 stepeni. Srijeda bez kiše, sunčana sa ponekim oblakom, ali malo svježija. Jutarnje temperature od 14 do 24, a dnevne od 21 do 27 u Hercegovini i 32 stepena. Hrvatske vode izmjerile su historijski nizak vodostaj Dunava u Batini od 101 cm, što je za 17 cm niže od najnižeg do sad iz 2022. Nizak vodostaj je otkrio bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata koje su demontirane na licu mjesta, a zbog niskog vodostaja došlo i do promjene vodnog režima. Stručnjaci upozoravaju da je ovo loše i za ekosistem i za riblji fond, kao i za kanale koji navodnjavaju poljoprivredu, ali i za kompletan plovni put.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Najveći

0: 4. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
0: Iz kod kataloga izdvajamo roštiljska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99. Mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50. Keks Frondi 250 grama 2,75. Gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

0: Supernova.
1: E volim što smo raštili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
4: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: Najveći jack.

9:18, vrijeme da vam kažem o čemu ćemo danas čavrljati, onda nešto kasnije onaj brzinski pregled vijesti, pa ćemo dalje opušteno. Prvo što ne smijem zaboraviti, Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju svetog Sisoja, izuzetno poštovanog svetitelja u narodu koji se smatra zaštitnikom djece, zbog čega se većina običaja na današnji dan vezuje upravo za najmlađe. Kažu, ako danas pada kiša, običaj je da djecu obavezno pustite da istrče napolje i pokisnu. Predanje veli da je to voda koju sveti Sisoje s neba šalje kako bi djeca bila dobra i zdrava. Kažu, sveti Sisoje je najveći progonitelj onih loših sila. I još je niz običaja, ali ovo je više nego dovoljno. Danas posebnu pažnju obratite na dječurliju. Kad ih pominjem, u protekla 24 časa rođeno ih je 13, 8 dječaka i 5 djevojčica. Dakle, vikendem vruće pa se ulijenili, ali ja uvijek kažem, dok je broj dvocifren, dobro je. Vidjet ćemo i zbog čega se javlja glavobolja na ovim vrućinama i kad je vrijeme da se javimo ljekaru. Po nešto o svjetskom prvenstvu, o nekim umjetničkim djelima koja se danas prave na neobične načine. Kolika nam je prijetnja vještačka inteligencija, ali ne pojedincima, nego kompletnoj civilizaciji, neka pozitiva iz travnika, žalbena papagaja, ponešto o koncertima i najkomplikovanijem satu na svijetu, o dječaku koji je odlučio da zaradi džeparac pa oduševio ljude na mrežama, kad nam mogu oduzeti vozačku dozvolu u Bosni i Hercegovini, o jednom sjajnom ljekaru koji je iz Sarajeva otišao na otoku Hrvatsku. Ponešto o apotekama, o nekim tugama koje nosim, ma svašta nešto. Sad šta stigne vidjet ćemo, šta ne stigne nema veze. Da mi prvo vaše poruke stignu na red. Javio nam se Željko iz Slavonskog Broda, poželio svima dobro jutro. Hvala vama. Naša draga Ina je u Vitini. Kaže, ponekad je najbolja terapija dug put i dobra muzika. Jeste, ali ima dana kad... Čudno je, ali muzika boli, baš ne prija. Nikakva, jednostavno nikakva, treba ti tišina valjda. Naš Draganče se javio iz Šondorfa. Čiro nas pozdravlja iz Slovenije. Tu je naša Stojanka koja nas sluša u Trošeljima. Momo pozdravlja iz Gradiške, kaže, ako je 70% našeg tijela voda, onda ja nisam debeo, nego poplavljen. Pa ili tapaciran, jer to nije voda, nego one mekane masne naslage, tako da pusti ti to kraju. Naš dragi Željko se javio iz Inđije, prabaka nas sluša u Aleksandrovcu, kaže, mjesto na koje uvijek možeš otići zove se dom. Imati nekoga ko te voli bez obzira na sve zove se porodica, a imati oboje zajedno, e to je, ljudi moji, bogatstvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap kilogram 11,50, lubenica kilogram 0,70, pomfri trusti 1 kilogram 3,50, omekšivač za veš Lago Violeta 1,6 litara 5,45, indukcijska ploča Vivax 62,50, mašina za veš Gorenje 7 kilograma 550 maraka. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, bih radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalej 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%, novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%, Gosh Just Click It maskaru 10,95, Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčkogas.
2: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčkogas, uvijek uz penzionere. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
4: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
2: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
4: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Najveći

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ljudići moji, da znate, nije pola pet, 10:16 je, dakle, pola sata do pola 11. Ma nemam pojma šta pričam, koliko vidite, htjedoh vam reći, Face je pao, pa tu ne mogu da dođem trenutno do vaših poruka i ako ne možete pristupiti svom Facebook nalogu, ne sikirajte se, dakle, neki globalni problem je u pitanju, čekamo neke zvanične izvještaje. A drugi problemi s kojim ćemo danas da se nosimo jesu visoke temperature i sparina. Glavobolja tokom vrućine, kažu, može da bude znak ozbiljnih problema. Stručnjaci ističu da je ona najčešće posljedica dehidracije, prekomjernog izlaganja suncu ili bolesti izazvanih visokim temperaturama. Dakle, manjak tečnosti u organizmu jeste onaj osnovni uzrok, osim bola u glavi, jaka žeđ, suva usta, ispucale usne, umor, vrtoglavica. Ako se stanje pogoršava i pojavi još zbunjenost, ubrzano disanje, ubrzan rad srca, onda vam je ostalo jasno, naravno, medicinska pomoć obavezna. Sve se ovo naziva toplotna iscrpljenost, a nastaje kad tijelo više ne može efikasno da reguliše temperaturu. Glavobolja je samo jedan od prvih simptoma, a onda je prati obilno znojenje, mučnina, vrtoglavica, grčevi u mišićima, hladna i ljepljiva koža. Ako se na vrijeme ne reaguje, onda može da preraste u onaj mnogo opasniji toplotni udar. Dakle, sve je to hitno medicinsko stanje. Sad, kako spriječiti glavobolju tokom visokih temperatura? Flašica vode tokom čitavog dana i kad ne osjećate žeđ. Ono što se često ne može ispoštovati jeste da ne boravimo na otvorenom tokom tog najtoplijeg dijela dana, jer čovjek mora da obavi hiljadu nekih stvari i nema baš priliku da se fino smjesti u klimatizovan prostor i samo trepće. E sad, znam da mnogi nisu ljubitelji vode, kaže, ne mogu, muka mi je. E zato Grci imaju neku tajnu koju oni već more godina koriste, a znate da žive u mediteranskom klimatu. Kaže, ljeti se znojenjem ne gubi samo voda, već i važni elektroliti koji nam trebaju, da ne nabrajam šta su i koji su, a da bi nam funkcionisalo kompletno tijelo, e zato Grci imaju rješenje. Litra vode, sok od 2 limuna i 1/4 kašičice soli. Naravno, u soli natrijum koji će nam nadoknaditi dio tih izgubljenih elektrolita, u limunu C vitamin, neki dodaju i listiće nade ili, nane ili malo meda, to ublaži kiselosti, da neki ukus vodi. I bolja varijanta nego da pijemo ove aromatizovane varijante koje mogu da se kupe. Ono što je važno, ko ima visok pritisak, da bude naravno dodatno oprezan i to vam je to. Pa onda obratite pažnju na ovakve stvari, kad već ne možemo da izbjegnemo pregrijavanja, možemo sebi bar malo život da olakšamo, eto tako, unošenjem tečnosti i sličnih momenata. Dragiša sa nama, hvala vam ljudi, ali nemojte, molim vas. Veliki zagrljaj u Štokholm. Sunce nam se javlja iz Bajerna. Danas je u Versaju, kaže, ne moram da se guram sa Kinezima, imamo na ostrvu Heren Chimsi dvorac kao što je Versaj. Evo malo da vidite kako sve izgleda, za pola sata se tamo stigne, zna se u koje doba i kojim danima treba da se vozi, tako da sačuvala sam sličice, sad ću da napravim vašu razglednicu. Naš Dragudin pozdravio iz Crikvenice, Ivanča nam se javila iz Slavonskog Broda, kod nje uvijek nešto slatko, i Sadeta i Kimi nas pozdravljaju iz Švedske.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

E šta nam sve nije trebalo, ali smo uspjeli da zakuvamo da planetu prilično oštetimo i ona nam vraća svim mogućim i nemogućim prirodnim nepogodama. Što pominjem, najmanje 5 ljudi stradalo u zemljotresu jačine 5,6 stepeni po Richteru koji je pogodio pokrajinu Čupaka u Peru. Desetine kuća su se srušile, kao i istorijski spomenik krst poznat kao Canicruz star 500 godina. Zbog zemljotresa nestala struja širom pokrajine, hitne službe i dobrovoljci su na terenu. Za sad kažem, 5 ljudi stradalo. Taj začarani krug loših vijesti moramo da popravljamo nekim dobrim i lijepim. Jedna tako slatka priča iz Hrvatske. Poruka ostavljena u jednoj splitskoj zgradi u kojoj dječak od 10 godina oglašava poslove koje želi da radi da bi zaradio džeparac. Pozdravlja komšije, kaže: učim se da zaradim džeparac, zato nudim usluge. Iznošenje smeća 1 euro, šetnja malog psa 2 evra, obavljanje male kupovine 1 euro. Ako imate još neki mali posao za mene, javite se, rado ću vam pomoći, ja živim u vašoj zgradi. I naravno, on je duša tu ostavio i svoj broj telefona na WhatsAppu, tačnije broj roditelja. Kaže: napišite svoje prezime, ime i sprat da mogu da dođem i obavim ono što treba. Ljudi naravno dali komentare, bravo za malca i za roditelje koji ga uče kako život funkcioniše. Kaže: u životu više ne bih iznijela smeće, samo da imam ovakvog malca genijalca u zgradi, dobio bi dupli bakšiš. Onda se roditelji naravno šale: a joj, a moj sin sa 30 godina živi sa mnom, svaka čast djetetu na volji. Od njega bi moglo nešto dobro da ispadne. Tako vam to funkcioniše i eto, divno su se dosjetili roditelji, dijete prihvatilo, pa se nadamo da će funkcionisati i da će biti nekih izvještaja kako mu je zarađivanje džeparca prošlo. I dalje meni Face ljudi ne radi, tako da riješit ćemo to nekako. Ne mogu sad da postavim ni vašu razglednicu ni ništa. Lane naše se javlja iz Srpca, Drago nas pozdravlja iz Šipova, ima nas malo na Olimpu u Grčkoj, duša i Ranko sa nama, provodi se, kaže, ugodno vrijeme. Vidjela sam da je traženo da Olimp uđe na UNESCO-vu listu zaštićenih spomenika, Grci su podnijeli zahtjev. Tedo nam se javlja iz Pojezne, kaže: jesi vidjela za Slavka Vinčića? Ja sam, pričali smo Dragan i ja o tome, čovjek koji je porijeklom iz Palačkovaca kod Prnjavora i divno uvijek vidjeti kad naši ljudi gdje god da su uspiju. Branka se javlja iz Karlovca, kaže: iako boli glava, uz Big Radio ne treba tableta, vi ste naša tableta. Hvala puno. Refko se javlja iz Bosanskog Petrovca, jajmo još u Gomir je Nada sa nama, pozdravlja, kaže: neka bude lijep i srećan ovaj dan,

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije.

0: na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.

firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66, 78250 Laktaši. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kranska kobasica Apetito kilogram 8,99, naranđa kilogram 0,99, kuhinski ubrus plus softino 2,99, deterđen za veš Đurđevac Duel 5,4 kilograma 12,99, štapni usisivač Vivax 250 maraka, muška majica kratki rukav 8,50. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Evo mene opet, vašu razglednicu ću napraviti kad mi se vrati Face, ako ne sačuvat ću sve ljudi pa ćemo sutra riješiti, jer taman pošto sam vam rekla da imamo problem sa Facebookom i zvanično objavljeno, ni Face ni Instagram ne rade na ovim našim prostorima i u dobrom dijelu svijeta. Jutros od 7:30 su im počeli problemi, zvaničnog saopštenja o čemu se radi nema. Uglavnom ništa ne otvara, korisnicima stiže samo poruka da je problem nastao i da inženjeri rade na otklanjanju kvara. Dakle, nije do vas da se ne mučite, ne restartujete, ne deinstalirate, ne izvodite čuda. Neki problem je na samom Face-u. Pa valjda će uskoro biti riješen. Ako ne, imamo Viber, ima poruka, ima priča, snaći ćemo se nekako. Kad sam kod priča, jedna opet od onih dobrih, naučnici razvili eksperimentalni tretman za borbu protiv karcinoma koji je, pazite ovo, uništio 99% ćelija kancera, doduše u laboratorijskim testovima, a bez početnog oslanjanja, što je najvažnije na svijetu, na hemoterapiju, hirurgiju ili zračenje. Dakle, ništa od to troje nije upotrijebljeno. Tehnika se zove molekularni čekić. Koristi se sintetička boja koja se već inače široko koristi u medicinskom snimanju. I sad se aktivira uz pomoć infracrvenog svjetla, stvara vibraciju i to izaziva pucanje ćelija raka u roku od nekoliko minuta. One su drugačije od naših zdravih ćelija, naravno, tako da se zdrave ne oštećuju. E sad, da li će biti primjenjivo na ljudima? Kažu, polovina testiranih životinja, korišćeni su miševi, je potpuno izliječena. Kažu, studija se bavi dugoročnim načinom liječenja kancera korišćenjem mehaničkih sila na tom molekularnom nivou, a ne same hemije koja oštećuje i ono što je zdravo u nama, tako da zanadati se da ćemo stvarno uskoro imati jedan od ovakvih lijekova. Panter sa nama. Ne radi Face i Instagram. Hvala Bože, da Bog da ih nikad ne popravili. Pozdrav ide tebi u Sarajevo. Ima na telefonima, Momo. Telefoni funkcionišu. Nedžad nam se javio iz Viteza. Nedžade, ako vi ne znate da nema muzičkih nedjeljom, ja onda ne znam ko zna. Slavka nas je pozdravila iz Prnjavora. Uživancija na balkonu ove nedjelje, kao da smo kod kuće u našoj Banja Luci, a ne hiljadama kilometara daleko, naša Nikolina iz Hamburga. Uživajte. Tanjuša iz Michigana, Marko i Miloš iz Srpca, Dragana nam se javila iz Banja Luke, kaže, uljepšavate svaki dan svojim pričama i izborom muzike. Hvala puno. Vahida tražila recept za onu grčku limunadu, ako se ja ne varam, Vahida nas sluša u Sarajevu. I naša Goca pozdravlja iz Malog Lošinja, kaže, jutros kiša ovdje osvježila, sezona u punom jeku, samo u jednom kampu ima preko 4000 turista. Onda bolje da vam ništa više ne pričam. Znači, ima i posla, što je uvijek dobro.

Blago meni, ja tek sada vidim ljudi da će još malo podne. Pojma nemam kako smo prije i brže uspjeli da potrošimo dobar dio ove nedjelje. To je najvažnije zajedno. Mnogi od vas upravo ovu nedjelju troše negdje na godišnjem odmoru. Pa sam sad vidjela neku priču o Crnoj Gori. Ljudi se nadali da će važiti ono staro dobro pravilo da od 17 časova pa nadalje ležaljke i suncobrani budu besplatni, jer tako je bilo na plažama u Crnoj Gori. Međutim, nije baš tako više i građani i turisti se sve češće žale da im je naplaćen mobilijar na plažama nakon 17. A kaže se ugovor o korištenju morskog dobra za sezonu 2026. I za 17 časova mobilijar besplatan za građane Crne Gore uz identifikacioni dokument, dakle crnogorska lična karta. Prethodnih godina i ležaljke i suncobrani bili besplatni za sve posjetioce plaža i zakupce. Ta informacija je morala da bude objavljena na informativnoj tabli da bi ljudi znali i da niko ne bi, jel te, mogao, hajde uslovno rečeno, da ih prevari. Međutim, od Sutomora pa nadalje, kažu, niko ne može da uzme ležaljku besplatno i za 17. Javili se oni nadležni, kažu, kažnjavaće sve koji ovo ne budu dozvoljavali, ali i dalje ostaje pitanje da li to važi samo za domicilno stanovništvo, dakle za građane Crne Gore, ili to važi i za turiste. Jednostavno, vidjeli, potražnja velika, zaraditi se može, što ljudima da izlaze u susret kad mogu da pune novčanike. Na kraju krajeva treba neko sve to i da čisti i da sprema i da obnavlja, pa, ali ne valja pretjerivati sa cijenama. Ružica nam se javlja iz Bugojna. E, tako ti je to, život je škola koja se cijeli život uči i nismo ni svjesni šta sve preživimo, ali tad najbolje shvatimo koliko smo jaki i koliko trebamo biti ponosni na sebe. Tako naučimo da nikad nikome ne trebamo dozvoliti da nas uvjeri da smo po vrijednosti ispod njega. Iznad čovjeka je samo Bog. Hvala puno, Ružice, i to je istinito. Šile nam se javlja iz Banja Luke. Na graničnom prelazu su Beša i Daća krenuli negdje za Njemačku. Nadam se da nije velika gužva. Sara nam se javila iz Lazareva. Kaže, kad nas neko jednom povrijedi, koliko god se mi trudili, odnose nikad više ne može vratiti na ono staro. Jer uvijek postoji nešto što nas podsjeti na onaj udarac u srce. Hvala Bogu, pa nisam ni približno takva. Ili sam oprostila i zaboravila ili nisam. A to između, mislila sam da mogu, ali ne mogu, niti volim, niti prihvatam. Dakle, ako si oprostio, zaboraviš, više nikad ne pominješ i ne osjećaš. Sve ostalo. Gordana moja, ne slušamo pažljivo. Ležaljke u Crnoj Gori iza 17 časova bi trebale da budu besplatne za sve. E sad kažu, nisu za sve, nego samo za građane Crne Gore. Nadležni kažu kažnjavaće one koji budu naplaćivali, pa čućemo valjda kakav je epilog.

0: počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izvajamo šunka pik, kilogram 13,85. Majoneza Tomiko 285 ml 1,99. Pivo Heineken pola litra 1,49. Sredstvo za čišćenje podova Tefa Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najveći

firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78 250 Laktaši.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Nakon više od mjesec dana večeras se završava svjetsko fudbalsko prvenstvo i to duelom između Španije i Argentine, koji se igra od 21 čas na stadionu MetLife u New Jerseyu. Biće to tek drugi susret ova dva tima na mundijalima nakon što je u prošlom 1966. pobijedila Argentina. Kažu, očekuje se neizvjesnost i atraktivan duel s obzirom na kvalitet oba tima, uigran u Španiju i Argentinu predvođenu Mesijem. E sad, potencijalni problem mogao bi predstavljati dim od požara u Kanadi koji je zahvatio istočnu obalu Sjedinjenih Država, a veliko finale prati i ogromno interesovanje uz rekordne cijene ulaznica. Čini mi se da sam vidjela da je za ona bolja mjesta i 60.000 dolara cijena. Meč sudi Slovenac Slavko Vinčić, porijeklom iz Prnjavora u Bosni i Hercegovini u Republici Srpskoj. Vidjet ćemo šta će biti večeras, a i sinoćni meč je bio sjajan. Ostaće upisan, kaže, u istoriji svjetskih prvenstava kao najefikasniji duel za bronzanu medalju. Engleska slavila rezultatom 6-4, a 10 postignutih golova predstavlja novi rekord kad je u pitanju utakmica za treće mjesto na mundijalima. Time je oboren rekord koji je trajao od 1958. kad je Francuska u borbi za bronzu na svjetskom prvenstvu u Švedskoj savladala tad zapadnu Njemačku sa 6-3, a susret ostao upamćen i po 4 gola legendarnog Žista Fontena. Jugoslavija je na mundijalu 1974. deklasirala Zair rezultatom 9-0 i taj meč nije predstavljao rekord po ukupnom broju pogodaka, nego je ostao upamćen kao jedna od najvećih pobjeda u istoriji svjetskih prvenstava, izjednačen tada sa rekordima po najvećoj go razlici. Kad je riječ o najefikasnijoj utakmici u istoriji mundijala, taj rekord i dalje drže Austrija i Švajcarska. Njihov spektakularni duel iz 54. još nije nadmašen. Austrijanci pobijedili sa 7-5 i danas je to utakmica sa najvećim brojem golova na svjetskom prvenstvu. Pa sad vidjet ćemo da li večeras tih čarobnih 12 bude možda premašeno.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Iz kod kataloga izdvajamo roštinska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
2: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika i Verno. Za ljeto koje se vozi.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

znam da li ste i koliko ste sujevjerni i oblačite li decimo crveno kad smatrate da vam u životu nedostaje radosti. Na kraju postoji i onaj način liječenja bojama. Da li je istinito ili nije, ne znam, većina ima neki svoj ritual ili ritualčić. Na površinu najviše ispliva kod glumaca, pjevača ili sportista, pa znamo šta je Nadal radio. Kakav je to čitav ritual bio, u protivnom neće ići kako treba. E sad je i ovo fudbalsko prvenstvo pokazalo da je sujevjerje i među političarima. Predsjednik Argentine Javier Milei izjavio da neće prisustvovati finalu svjetskog prvenstva protiv Španije zbog sujevjerja. Izabrao je da današnju utakmicu gleda od kuće gdje pratio i prethodnih 7 mečeva aktuelnog šampiona na ovom turniru kad su svi završeni pobjedama. U želji da pomogne nacionalnom timu da osvoji drugu uzastopnu titulu, pazite sad, nosit će istu jaknu. U Argentini posebno sve se zove kabale, odnosno ritualna vjerovanja i navike koji nose neobičnu težinu, a pogotovo kad je fudbal u pitanju. Milea su pitali hoće li doći, nema šanse. Kaže, nastavit ću da gledam sve utakmice iz Olivosa, a nosit ću istu jaknu, zbog čega, kaže, bilo je hladno kad je gledao utakmicu Argentina-Švajcarska, nije htio da uključi grijanje, nego je nosio jaknu sa logotipom jedne naftne kompanije. I onda tokom navijanja postalo mu vruće, skine jaknu, Argentina primi gol. Odmah sam, kaže, obukao jaknu, neke vruće koliko hoće i više je skidao nisam. Neki nose istu odjeću tokom svake utakmice, odbijaju da operu desove dok traje svjetsko prvenstvo. Neki gledaju utakmicu svaki put na istom mjestu ili im uopšte nije dozvoljeno da gledaju, što može biti slučaj sa onima koji se slučajno zateknu u kupatilu kad Argentina postigne gol. Dakle, ostaješ u kupatilu, nema izlaska, izgleda si im donio sreću. Zamrzavaju figurice igrača, komade papira sa imenima protivnika. Koliko to sve daleko ide? Uglavnom, neki budu proglašeni za mufu, odnosno baksuza. A to sujevjerje o neprisustvovanju predsjednika utakmicama reprezentacije datira iz 1990. kad je tadašnji predsjednik Carlos Menem posjetio reprezentaciju Argentine neposredno prije nego što je pretrpjela onaj poraz od Kameruna na startu turnira i otad je on mufu. Nema više dolaska. Od 1990. ljudi, dakle 36 godina, nijedan aktuelni argentinski predsjednik od tad nije prisustvovao utakmici nacionalnog tima. E pa stvarno su blesavi. Međutim, cifra o kojoj se priča kao zaradi od ovog svjetskog prvenstva uopšte nije blesava. Prihod FIFA od domaćinstva svjetskog prvenstva u ovoj godini premašit će 15 milijardi dolara. Nećemo to dalje komentarisati. Meni dan krene naopako kad ne čujem tvoj glas. Zato svako jutro čim se probudim, moraš početi da gugu.

možda imaju nekog svog ko će znati. Ljupka se javila iz Renjanina. Naš derviš se javio iz Srebrenika, ako se ne varam, uz neke divne fotografije i još ćemo u Njemačku gdje nas sluša Vahida. Ja poklanjam zlatnu burlu.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na

0: 4. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
5: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
6: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
5: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
6: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
5: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki. Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: City Blok. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Blok 053-206-170.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najveći

13 časova i 13 minuta, ono što sam pominjala, poklopile se kazaljke, ali na digitalnim časovnicima. Zadnji sat našeg druženja za danas, dobri moj narode, nećemo putovati, nego popričati još malo o umjetnosti i o tome šta sve narod smišlja. Lego grupa u saradnji sa Bečkim muzeom Belvedere predstavila najveći Lego art set do sada, inspirisan slavnim remek dijelom Gustava Klimta, onaj čuveni Poljubac. Set se sastoji od 4000 dijelova, dizajniran je kao trodimenzionalna interpretacija ovog dijela, a koje čuva navedeni muzej. Posebnu pažnju privlače zlatni Lego elementi, koji su posebno ukrašani i dočaravaju one prepoznatljive motive, ornamente i raskošne detalje karakteristične za Klimta. Najveći izazov, kaže, bio je prenijeti bogatu teksturu i te zlatne tonove kao i one fine detalje, a pritom ostati vjeran umjetničkom dijelu, da spojiš i kockice i umjetnost, ali eto, uspjelo im je da tako nešto urade. Sad, u prodaji će biti od 1. avgusta ove godine, ali samo za članove posebnog Lego programa, e onda od 4. avgusta u redovnoj prodaji. Cijena nije nigdje navedena, ali treba strpljenja i dobro je za mozak rješavati, ukrštenice slagati, pazle ili kockice, a ovo baš dođu pazle dok vi to posložite da baš bude onako kako treba. Pa ko voli, možda i pribavi ovaj set i onda par mjeseci polako sastavlja. Moram raščistiti vaše porukice, ljudi, prije nego što dođemo do onog momenta pozdravljanja. Elvir nas pozdravlja iz Lukavca. Dragana ovaj put u Jošikovoj vodi sa komplet ekipom. U Brčkom je naš derviš Dražen se javio iz Trihaljine. Dragutin nas pozdravlja iz Teslića. Ima nas malo i u Prnjavoru. Raska nam se javila iz Tuzle. Aco Pekar iz Brčkog. Goca sluša negdje u, pretpostavljam, Hrvatskoj, da je na primorju. Naš Stevke se javio iz Jošavke. Onda neko ko nije napisao ni gdje, ni šta, ni kako, ni zašto, ni protiv koga. Ljubica iz Banja Luke i prve šumske kupine. Anastasija sa graničnog prelaza Gradiška. Čuli ste i sami, gužva, strašno. Da vam ne zaboravim reći da je gotova vaša razglednica, pa da vidimo ko nam je i na fejsu. Azra se javila iz Tuzle, naš Omer pozdravlja iz Austrije, Kata iz Doboja. Milosava nas sluša u Donjim Škugrićima. U Baranji nam je Petar, Jelena u Prijedoru. Jovanka se javila iz Mrkonjić grada. Rada sa nama, ona nas sluša negdje u Amerikama. Milomirka iz Banja Luke, Milorad iz Indije. Jedna Stanislava tu, ali zaboravila da napiše gdje. Remzo iz Stijene. Kova iz Malog Dedinja kaže, joj, ljudi i ljudići. Da, ljudi i ljudići. Alma se javila iz Brčkog. Himlija nas sluša u Tešnju. Gordana broj 724 u Banja Luci. Rade nam se javlja iz Modriče. Amra sluša u Livnu. Jedna Julijana sa nama, ona je u Subotici. Đuka u Modriči, Nedžad u Travniku. Šabić se javio iz Sazina, Nevenka iz Rijeke, Sonja iz Prijedora, naša Sevđani u Tuzli, Ljilja u Laktašima, Vesna u Travniku, Anđelka u Slavonskom Brodu. Cica se javila iz Švajcarske, Radomir iz Novog Grada. I sa nama jedna Suzana koja je zaboravila da napiše gdje smo, ali gdje god da smo, nek smo dobro. Fahrija se javila iz Maglaja. Plaža Vrućinić na rijeci Sani i naša Slobodanka sa ekipom. Ljudići, uživajte svi zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Za ovaj 19. julski dan upaljen je žuti meteo alarm na području cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnih vrućina i lokalnih grmljavinskih nepogoda. U većem dijelu zemlje od 11 pa do 18 časova je to zdravstveni rizik za starije osobe i djecu, naročito u Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Foči, Trebinju, Višegradu i Prijedoru. Sa druge strane, u regijama Banja Luke i Prijedora od 15 časova pa do kraja dana očekuje se nagla promjena vremena uz pljuskove i grmljavinsko nevrijeme. Građanima se savjetuje oprez pri boravku na otvorenom zbog tropskih vrućina, ali i opasnosti od munja u kasnijim popodnevnim satima. U Prijedoru sa indeksom 119 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 61 do 95 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i jugozapadni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 26 u Sarajevu, 29 stepeni u Prijedoru, Zenici, Tuzli i Doboju. 32 izmjereno u Bijeljini, 33 u Neumu, na 34. Podioku je Trebinje, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 36. Sutra ponedjeljak 20. juli umjereno do pretežno oblačan u većem dijelu zemlje sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Jedino Hercegovina sunčana. Jutarnje temperature od 16 do 26, a dnevne od 24 do 30 u Hercegovini i 36 stepeni. Utorak sličan sa temperaturama za stepen nižim one jutarnje od 15 do 25, a dnevne od 22 do 28 u Hercegovini 35 stepeni. Srijeda će biti bez padavina, ali nešto svježija. Jutarnje temperature od 14 do 24, a dnevne od 21 pa do 27 stepeni, osim u Hercegovini gdje će biti oko 32.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

Pa ako vas budu pitali, recite da se rastajemo zato što nam je isteklo vrijeme za danas. Naravno, opet sutra dolazimo, ali pošto su godišnji odmori malo izmijenjena varijanta, Vanja i Irena će biti tu sa vama. Dragan, naravno, da bi se pozabavio vijestima, a Mudri nam je složio muzike, možemo da je slušamo u narednih 15 dana. Znate da on nikad ne griješi što se muzike tiče, tako je to i danas, pa možete nastaviti da nas slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i naravno da nas čitate na bigportal.ba. Hvala vam puno za još jednu lijepo provedenu nedjelju i hvala vam puno na razumijevanju. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama: rukovaoci, vozači, mikser pumpe, NK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051 501 525, putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaško 66 78 250 Laktaši.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Supernova.
1: Ca temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
2: U Agromehanici Ivernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
1: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
2: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici Ivernu.
1: Posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku Iverno.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,95, nektarine kilogram 2,50, sladoled Velvet Vanilija Lej do 900 ml 8,50, gel za tuširanje Kašmir Nivea 250 ml 2,99, roštilj Senkor 77,50, ženska majica kratki rukav 9,50. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izdvajamo šunka pik, kilogram 13,85. Majoneza Tomiko 285 ml 1,99. Pivo Heineken pola litra 1,49. Sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Didaku shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Najveći

Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo grill pile kljucko kilogram 4,75, jaja L klasa Appetito 10 komada 2,45, majoneza Delikates Tommy 760 grama 5,45, tečni sapun kokos Nice 1 litar 1,50, mikser Vox 20,95, dječje kapri hlače 7,50. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: odmognite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izdvajamo roštiljska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Od 30. jula do 1. avgusta tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. Hey, hey, legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi, jednom odvezali smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješi...

0: sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

najbolju san. Da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god tim

Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Firmi Grande Trivić iz Laktaša zbog proširenja posla potrebni radnici na sljedećim pozicijama. Rukovaoci, vozači, mikser pumpe, MK radnici na postrojenju separacija i betonara, mašinisti na rovokopaču i utovarivaču, vozači miksera, vozači pumpe, vozači kipera. Sve informacije na 051-501-525 putem maila grande.trivic@teol.net ili direktno u sjedištu firme na adresi Veliko Blaž Ško 66, 78250 Laktaši. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 5.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 4,25, mesni narezak Gavrilović 150 grama 2,99, Maxi King Kinder 3 komada 3,50, šlag Hopla 500 ml 2,89, muške bokserice 6,50, ukrasna jastučnica 45 x 45 dvije marke. Ponuda vrijedi za 18. i 19. juli. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
0: Pokrenite se ovog ljeta.
2: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetne vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
2: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na cjelokupnom namještaju za unutrašnji prostor i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Everlabet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama od 17. do 19. 7. Lubenica Beduin 0,69. Sinjski but bez kosti 5,99. Šunka za picu Neoplanta 8,99. Nektar pivo Limun Grape 0,5 litara 1,19. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje.

0: zábavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja.

Novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo, ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka. Najveći

0: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Iz kod kataloga izdvajamo roštinska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99, mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50, keks Frondi 250 grama 2,75, gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim madracima od pjene i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
8: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
9: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
10: Budi maca ili macan za samo 50 km.
11: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
10: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
11: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
10: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.

toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

kad prođu godine, kada se